0: 沢栄作が。
1: はい。
0: 田中喜作はずだ。
2: 調査状況、特に現在の事態発展を踏まえ、発見軍司令部は正式な決定を下した。
3: 福井暗殺事件の追及を停止し、
2: 同時に皇軍は全面撤兵し、祖国マカオを対する軍事封鎖を解除する。帝国と皇軍のメンツを保つため、沢木官はマカオで面目上は引き続きを放流するが、実際には一切の活動を停止する。君に対しては全ての行動を直ちに中止し、事態を沈め、内部調査を受ける準備することだ。

我皇宫爹躲过了，哦，吴政府躲过了大豪放，没想到偏偏落到你们共产党的邮件袋手里了。海外帰国者の皆様、身分証の準備を身分確認後に乗船できます。海外帰国者の皆様、身分証の準備を身分確認後に乗船できます。